wala xadi ci at carte jire nga do do mi crédit ne karam la siwu ma mbi siwu jirum dum sad carte ne ragna fidel dok sa di technicien lam ma to dan du balam telum gais ngo kanji kilami ak telum gel dene je car jine kara ko je je grand terre ta turum ma to dama kor golum car songane do dirojo leonel nomengar arik ngana si merci.